Njen moćni i topli mezzosopran osvojio je kasnih 60-ih Italiju, a potom i ceo svet. Dame i gospodo, Iva Zaniki.

0: 11 sati i 20 minuta. Bas bariton Nebojša Babić, prvak Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, obeležio je 25 godina svoje karijere naslovnom ulogom u operi Figarova ženidba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Upravo je Figaro važna prekretnica u karijeri Nebojše Babića, a sada ćemo čuti kako operski pevač vidi ovu ulogu četvrt veka kasnije. Isečak je iz emisije Con Anima, koju možete slušati svake subote u 8 ujutru.
1: Pa ova naslovna uloga je zapravo moja prva naslovna uloga koju sam tumačio u Beogradskom narodnom pozorištu. Tadašnja direktorka Katarina Jovanović je odlučila da postavi ovaj operski naslov i prosto je došla kod mene i rekla: ja ne vidim nikog ko bi mogao da izvede Figara osim tebe u tom trenutku u operi. I ja sam to prihvatio obe ručke. Tu ulogu sam spremao 6 meseci, ukupno 6 meseci. Dakle, prvo sam sam spremao, raščitavao i čitao svemu tome 2 meseca, a onda sam tek stupio u individualne probe sa pijanistom. Dakle, to je, da kažem, jedna najtemeljnije urađena uloga od celog mog repertoara, najduže spremana, a draga mi je zato što sam bio nominovan za nagradu grada Beograda za ovo izvođenje, odnosno za tumačenje uloge Figara u Figarovoj ženidbi. I jako sam ponosan zbog toga da budem, eto, pa i nominovan. Nisam osvojio te godine, ali sam bio, eto, nominovan za takvu ulogu sa umetnicima koji su stvarali čitave godine, i slikarima, i kompozitorima, i instrumentalistima, mojim kolegama i sve. I eto, ja sam bio nominovan od svih za tu nagradu. I to mi je baš, ponosan sam na to. I smatram da, zašto baš za 25 godina Mozart? Zato što, zaista, eto, i u programu je pisalo te večeri, smatram da nakon 25 godina karijere i pevanja svih mogućih repertoara i kompozitora i predstava i svega i mjuzikala, ako možete dobro da otpevate Mozarta nakon tih godina, to znači da ste bili na pravom putu, da ste još uvijek na pravom putu i da će biti sve u redu sa vama.
2: Da, ali vi ste prethodni put kada ste gostovali ovde 2024. godine izjavili ste: ne ide više da pevam Figara.
1: Ne ide, to i dalje smatram. Ja sad pogotovo to smatram. Ja mislim da je vreme da neko nasledi tu ulogu. Ja sam već deceniju i po bio jedini Figaro u našoj zemlji i mislim da je vreme da neko od mlađih kolega nasledi tu ulogu. Ja iskreno navijam za njih. Mislim da je sjajna uloga i mislim da bi trebalo neko da uradi, jer zaista, što se kaže, sve u svoje vreme. Tako mislim i da prosto neke uloge više ne idu. Kad čovjek uđe u neke godine ozbiljnije, onda prosto ne idu neke uloge više. Ne osjeća se lepo. Ja se sad fizički ne osjećam lepo na toj predstavi. Da, osjećam se, što bih rekla moja mama, osjećam se kao slon u staklarskoj radnji. Da, među mladim kolegama koji imaju svi po 30 godina, ja se zaista osjećam kao slon u staklarskoj radnji.

Rat ipak ne zatiče Ajzlera ni Brehta u domovini, budući da 1933. godine, odmah nakon dolaska Nacionalsocijalističke radničke partije Nemačke na vlast, dvojica umetnika odlaze u Sjedinjene Američke Države. Tamo pišu himnu Ujedinjenog fronta, pozivajući ponovo svoje sunarodnike u borbu protiv nacista, a zatim i niz pesama koje su u svojoj osnovi antiratne. Međutim, kod Ajzlera, antiratne pesme ne sadrže banalne pacifističke poruke, već su uvek zasnovane na marksističkoj kritici rata kao produkta imperialnih i kapitalističkih težnji retrogradnih snaga. U tom smislu, jedna od najupečatljivijih vinjeta tog vremena jeste Vltava, nastala kada je rat već započeo. Oslanjajući se na melodiju Smetanine Vltave, Ajzler, za potrebe Brehtovog komada Švejk u Drugom svetskom ratu, piše pesmu koja ukazuje na to da ništa nije večno, pa ni rat, kao i da carevi leže sahranjeni u Pragu, kako se navodi, a čime se aludira na sudbinu koju čeka i Adolfa Hitlera.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je Expo gradilište u Surčinu sa ministrom financija Sinišom Malim. Naglasio je da država radi velike stvari i da će se trudom i radom savladati sve prepreke kako bi se Srbija predstavila svetu na najbolji mogući način. Rekao je da je u toku izgradnja hotela koji da su stanovi gotovo u potpunosti završeni. Dodao je da će paviljoni biti gotovi do septembra, dok će nacionalni paviljon biti posljednji završen jer zahteva najviše truda. U Zalazju kod Srebrenice obeležene su 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika koji su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i bratunačkim Biljače i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga. Osim 69 poginulih i velikog broja ranjenih tog tragičnog Petrovdana u srebreničkim i bratunačkim selima, nestala su 22 Srbina, od kojih je 10 slučajno pronađeno i ekshumirano 2011. godine iz masovne grobnice na Zalazju prilikom traženja nastradalih Bošnjaka. Za ove, kao i za mnoge druge masovne zločine nad Srbima i Srebrenice i Srednjeg Podrinja, još niko nije odgovarao. U američkim napadima tokom protekle noći poginula su dva pripadnika iranskih oružanih snaga, preneli su iranski mediji. Ukupan broj poginulih u Iranu za posljednje 4 dana je porastao na 19, dok je više od 100 ljudi ranjeno. Među poginulima su i civili, prenela je katarska TV stanica. Odbojkašice Srbije igraju večeras protiv Holandije četvrtu utakmicu trećeg turnira Lige nacija. Meč u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i na jugozapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 27 do 31, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 16:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je Expo gradilište u Surčinu sa ministrom financija Sinišom Malim. Naglasio je da država radi velike stvari i da će se trudom i radom savladati sve prepreke

0: Recite mi, veoma ste uspešni bili sve vreme i siguran sam da ćete još toga dosta raditi. Da li ste nekad zažalili što taj vaš posao niste radili na daleko većem muzičkom tržištu, američkom ili evropskom? Da li ste nekad razmišljali o tome?
1: Nisam razmišljao, zbog čega. Ja sam živio u jednoj divnoj sredini, ja sam živio u Sarajevu, ja sam rođen iz Sarajeva, tamo sam se rodio, tamo sam bio do početka ovog nesrećnog rata. Imali smo zaista sretno detinjstvo, imali smo strašno širok krug prijatelja i druženja. Ne znam da li bi ja uspio na nekom prostoru kao što je bilo koji država, Evropska ili Amerika. Evo. Ovdje u Sarajevu se bila jedna koncentracija na jednom uskom prostoru superzvijezda.
0: Yes.
1: Tu se pojavili ambasadori, indeksi, Neda ukraden, pa dolazi Bijelo dugme, pa dolazi Merlin, pa Plavi orkestar, Harry Matahari, Harry Džino, da ne nabrajam sada, yes. Mila i oba do sportista, do svega. Tako da je bio jedan prostor uski, gdje si imao, uski u grskom smislu, gdje si imao prostora da djeluješ, da se dogovaraš ad hoc pred ljudima. Ja sam držao s prijateljem jedan kafe u Sarajevu koji je bio najpopularniji, koji je bio sjecište svih tih zvijezda koje su dolazile. Tako sam imao skraćenu komunikaciju, gdje su mi dolazili na noge da piju kafu, pa usput da se dogovaramo i o poslu. Tako da ne bi volio sam išao, po svijetu sam radio, druge su prilike bile, drugi su običaji bili. Ovako smo lijepo prošli u životu. Život je brz, a kratak.
0: Gospodine Mariću, zahvaljujem vam se na izdvojenom vremenu i učešću u našoj emisiji.
1: Hvala vam, pozdravljam vaše slušalce.

0: 19.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Kompanija Mint započeće proizvodnju humanoidnih robota 22. ili 29. avgusta, najavio predsjednik Aleksandar Vučić. Podsjetio je da će ta fabrika biti otvorena u Šapcu. Vučić je rekao da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena do 10. ili 15. septembra. Vlada Srbije sutra smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni 64,80 dinara i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Služenje parasusa ubijenim i polaganje venaca na spomen ploči na Zalaziju kod Srebrenice, ali i na drugim stratištima, obeležena je 34. godišnjica stradanja Srba ovog kraja, koje su pripadnici takozvane armije Republike Bosne i Hercegovine ubili u proteklom ratu. Samo na Petrovdan 1992. godine muslimanske oružane formacije iz Srebrenice ubile su 69 meštana iz sela Sase, Zalazije i Biljača. U masovnim ukrajinskim udarima na ruske energetske i transportne ciljeve pogođeni su rafinerija nafte u Ruskoj Samarskoj oblasti, 10 ruskih tankera i 4 trajekta u Azovskom moru, saopštio je Generalštab oružanih snaga Ukrajine. U napadu ukrajinskih snaga na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su 4 osobe. Na meti ruskih dronova bili su Harkov i Nikopolj. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je smenu premijerke Julije Sviridenko, koje je ponudio, kako je naveo, važnu oblast odnosa sa ključnim partnerom. Odbojkašice Srbije igraće protiv Holandije u posljednjoj rundi trećeg turnira Lige nacija, koji se održava u Beogradu. Utakmica u areni počinje u 20 časova. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, popodne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, najviša dnevna 3.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Čuli ste kako je Astrid Knehlein na blok flauti interpretirala sonatu u A-molu opus 17 broj 12 Johana Kristijana Šiharda. Sudelovali su Attilio Cremonesi čembalo, Daniel Rosin violončelo, Thomas Getchell viola da gamba i Rosario Conte teorba. Do kraja emisije Žene u muzici slušat ćete kako Astrid Knehlein na baroknoj oboji izvodi sonatu u D-molu Kristofa Šafrata, koju odlikuju kratke, elegantne melodije u galantnom stilu. Stavovi su Adagio, Allegro i Allegro.